mentalnu nerazvijenost modernog čovjeka. Ipak, znanstvenici na raznim poljima usuglasili su da je brzina sviranja Steinbenda brzina svjetlosti. Brzina sviranja Steinbenda je brzina